che zuzumem morana uchehi shel havidia angetseres mergetsi zerchas lavimatsi.